ili kao komentar. Dakle, ja ne mogu ili kao domovu. Ali vidite da se skoro ne da nas merim po svojim zapasnim orasa. Hvala!